ha joni eɗen lumbo e weltare. Jonde nde jonɗen nde ene yanta e jammaji ɓennuɗi nde wonde debbo pullo o yoni. Mbiɗa jogui ɗo nelam nelal ngal mettani haalde nelal ngal fayi koye jonde meɗen.